0: ايطاليا، بيوم وليله لقوا حالهم بين انه يا هيموتوا يا اما هيستنوا فتره كثير طويله ليصير معهم بي سو. انا الان موجوده في ايطاليا 6 شهور، للان في مستوى ادوي، بواجه صعوبة باللغة وأنا عايشة في الدولة، ما بالك اللي ما بيمارسها واللي رح يستقبلها عن طريق إنترنت ضعيف، ظروف نفسية صعبة، مشاكل عائلية اقتصادية أهلية إلى آخره.
1: E appunto la domanda è come possiamo sostenere questi 60 studenti che appunto hanno bisogno di essere evacuati il prima possibile e arrivare appunto in Italia per poter continuare a studiare, che è un loro diritto. E la risposta di Sara è che appunto è assolutamente impossibile pensare che loro raggiungano un livello di italiano B2 stando nella striscia di Gaza. Soprattutto io sono qui da 6 mesi, mi trovo in Italia, studio tutti i giorni la lingua italiana e sono appena fatto un esame di livello A2, quindi anche l'idea che l'evacuazione è un processo che avviene per una questione umanitaria e in una condizione di genocidio, di guerra, non hanno la possibilità di connettersi a internet, potrebbero essere assassinati in qualsiasi momento, la situazione economica, sociale, familiare è veramente molto pericolosa e forte, e quindi anche psicologicamente è tutto molto difficile. E il sogno di queste persone che vogliono ragazzi e ragazze giovanissime è semplicemente di venire in Italia e continuare a studiare e avere un attimo di pace in questo mondo.
2: Ti ringraziamo Sara e speriamo che appunto la prossima volta che ti ascoltiamo e che magari ci aggiorni in modo più positivo di questa situazione, ma anche ovviamente in modo più generale della situazione che possiamo vedere e leggere sui giornali.
1: بنشكرك جدا يا سارة، واحنا نتابع الموضوع، ولو حابة في أي وقت الإذاعة مفتوحة، ولو تحبي تضيفي أي حاجة يعني خدي وقتك، يعني لو محتاجة دلوقتي تضيفي أي حاجة أو تحكي أي حاجة احنا يعني ممكن
0: نسمع. شكرا كثير على الاستضافة، سعيدة انه الراديو مهتم بهيك مشكلة انسانية مهمة بالوقت الراهن. ما بدي اضيف اشي، بس اخر اشي انه كيف ممكن احترافية او الكفاءة للطالب انها تقاس في وقت الموت موجود واعلى من اي اشي تاني. بتمنى النظر لإلهم مرة تانية بحالة انسانية، لانه هو اصلا اجلاء انساني. وشكرا كثير على الاستضافة.
1: Shukran Liki. Grazie alla radio che mi ha dato la possibilità di parlare e di dare voce appunto a quello che sta succedendo, e vorrei che appunto in qualche modo rivedessero questo capillo di dover arrivare alla conoscenza dell'italiano B2, come si può appunto affrontare lo studio di una lingua quando ti confronti con la morte in ogni istante della tua vita, e questi studenti vogliono semplicemente appunto essere evacuati a livello proprio umanitario per poi continuare appunto il loro percorso di studi. Shukran ya Sara.
0: Shukran. Shukran. Ma salam.
1: Ma salam.